0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Barometer keimanan seorang muslimah berjilbab, berhijab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hanya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman termasuk memerintahkan berhijab kecuali hanya kepada wanita-wanita yang beriman, kepada setiap muslimat, setiap mukminat. Wa qul lil mukminat, seruannya adalah katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara ayah, menafkahkan harta di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.